Z-Rock.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След разговора за скъпия звук, естествено идва и обратният въпрос. Какво се случва, когато записът не иска да бъде гладък, голям и напълно овладян? Когато не се стреми всичко да бъде на мястото си по начин, който премахва риска. Суровият звук често се бърка с лош запис, но това са различни неща. Лошият запис пречи на музиката. Суровият запис може да й помогне, когато самата музика има нужда от ръбове, въздух, човешка грешка и усещане за стая. Тази разлика е важна. Суровостта означава липса на мисъл. Тя може да бъде много съзнателен избор. Микрофоните могат да оставят повече помещение. Инструментите могат да не бъдат изгладени до стерилност, вокалът може да запази напрежение, вместо да бъде превърнат в идеално равна линия. Барабаните могат да звучат като комплект, свирен от човек в реално пространство, а не като отделни елементи, подредени под микроскоп. В такъв запис слушателят не получава само резултат. Получава усещане за събитие. Стив Албини е ключова фигура за този тип мислене. Той често предпочита да бъде наречен инженер, а не продуцент, защото самата дума продуцент предполага контрол върху посоката на музиката. В писмото си към Нирвана преди и Нютаро, той защитава подход, при който записът трябва да отразява начина, по който групата разбира собственото си съществуване и собствената си музика. Това е важна позиция. Студиото не трябва да пренаписва групата според външен вкус. То трябва да създаде условия, в които тя да бъде чута без излишно управление. И затова и Нютаро звучи толкова различно от идеята за гладък голям албум. Той не се опитва да направи Нирвана по-удобна. В много моменти звукът е остър, близък, понякога неприятен в добрия смисъл на думата. Той остава напрежението да бъде видимо. Това не е липса на продукция, а продукция, която отказва да скрие раните. Подобна логика може да се чуе и при Pixies в Surfer Rosa, където стаята, динамиката и странността на групата не са изгладени, а оставени да работят като част от характера. Ранните пънк записи също показват защо суровостта понякога е предимство. Там прекалено скъпият и полиран звук би могъл да убие самата причина за музиката. Ако песента живее от бързина, директност, гняв или колективно напрежение, твърде големият контрол може да я направи по-приемлива, но по-малко необходима. Понякога шумът, малката нестабилност и усещането за помещение не са недостатъци. Те са доказателство, че записът не е отделен напълно от изпълнението. Разбира се, суровият звук не трябва да се романтизира. Не всеки мътен микс е автентичен. Не всяка грешка е характер. Не всяка липса на контрол е свобода. Има записи, които звучат сурово, защото нямат достатъчно добри решения зад себе си. Това не ги прави по-истински. Суровостта работи само когато служи на музиката. Когато тя изважда напрежението, близостта и човешкото присъствие, вместо просто да прикрива недовършеност. Така суровият звук се оказва не противоположност на професионалния запис, а друг вид професионално решение. В единия случай студиото изгражда блясък, ред и мащаб. В другия пази риска, стаята и ръба. И двете могат да бъдат силни, ако произлизат от вътрешна логика на песента. Понякога записът печели не когато изглажда групата, а когато оставя следите от нейната енергия да бъдат видими. Не защото грубото е по-чисто, а защото някои песни губят смисъла си, когато бъдат направени прекалено удобно.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Добро утро на 24 юни, сряда. Вие сте с новините, аз съм Кристия Янинска. Православната църква чества днес рождението на Свети Йоан Кръстител, а в Олкора денят е известен като Ениов ден. Според поверието, цветята и билките днес имат най-голяма сила да лекуват. Набраните билки трябва да са 77,5 за всички болести и за тази без име. Смята се също, че от Ениов ден времето постепенно започва да клони към зимата. Днес имен ден през нова Теню, Енчо, Деян, Диана и производните им имена. Честит празник! И към метеорологичната обстановка, жълт код за обилни валежи, гръмотевични бури и възможни градушки е обявен за днес за 22 области в страната. Предупреждение няма само за Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Сливен, Стара Загора и Кърджали. На другите места се очаква да паднат до 35 литра на квадратен метър. Има опасност и от наводнения. Но повече за това какво време ни очаква днес, след малко прогнозата, а сега към темите на дневен ред. След сигнал от регионалния министър, Софийската градска прокуратура е образувала няколко проверки, свързани с строителството на автомагистрала Хемус, поддържането на републиканската пътна мрежа и обществени поръчки на Агенция пътна инфраструктура. Нередности и забавено строителство за магистрали пътища са установили от регионалното министерство, а с промяна в методиката при обществените поръчки държавата е щяла да плати повече от над 800 милиона лева за Хемус, над 200 милиона лева за скоростния път Видин-Ботевград и над 180 милиона лева за свлачища, или общо над 1,2 млрд. лева. Бюджетът за тази година се очаква да бъде разгледан от Министерския съвет днес. Кабинетът ще обсъди нов размер на социалната пенсия за старост, както и ще разгледа проект на споразумение за заем по механизма СЕЙФ. А в Народното събрание днес, незаконното строителство край Варна, оставката на Делян Добрев от ГЕРБ и правила за нов директор на разузнаването са в дневния ред на депутатите. И към водещото от света, Сенатът прие резолюция, която задължава Доналд Тръмп да изтегли военните сили от конфликта с Иран, а след мирното споразумение ООН започва евакуация от Ормузкия проток за 11 000 блокирани моряци. На този фон държавният секретар на САЩ Марко Рубио е на посещение в Персийския залив, като ще обсъди редица регионални приоритети, включително меморандума за разбирателство с Иран, усилията за осигуряване на свободно и безопасно преминаване през Ормузкия проток, както и мира и стабилността в региона. Рок. Зирок. Легендата на световния футбол Кристиано Роналдо вкара 2 от 5 гола за Португалия срещу Узбекистан по време на втория кръг от груповата фаза на световното първенство. Мореплавателите не допуснаха ответен гол при крайното 5-0. Сега пред Португалия предстои последен матч от групите с Колумбия, а Узбекистан ще мери сили с Конго. Междувременно Англия не успя да стигне до победа срещу Гана, като срещата завърши 0-0, а Хърватия постигна минимален успех с 1-0 над Панама и остави съперника си без шансове за продължаване към елиминациите на Мондиал 2026. А след 2 изиграни мача Англия и Гана главяват класирането с по 4 точки, Хърватия е с 3, Панама остава без актив след 2 поражения с по 0-1. В заключителния кръг хърватите ще се изправят срещу Гана, докато Панама ще търси почетен резултат срещу Англия. А преди минути Колумбия записа втора поредна победа на световното първенство, след като победи с 1-0 над Конго.
1: Рок. Зирок.
0: На много места в западна централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът е слаб от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще е около 27 градуса.
1: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

matter if it's a large town or a small town. Just like Joe.

0: така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Зирок.
1: Добро утро за водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. На днешния 24 юни Православната църква чества рождението на Свети Йоан Кръстител, а в Олкора денят е известен като Еньов ден. Според народното поверие, днес цветята и билките имат най-голяма сила да лекуват. Смята се също, че от Еньов ден времето постепенно започва да клони към зимата. Днес имен ден празнуват Еньо, Енчо, Деян, Диана и производните им имена. Честит празник! А тази сутрин литийно шествие с мощите на Свети Йоан Кръстител ще тръгне от храма Свети Кирил и Методий до пристанището в Созопол, а след това и до остров Свети Иван. Същевременно в морския град бе открит културно-исторически и поклоннически маршрут път до мощите на Свети Йоан Кръстител, първата порода си подобна инициатива в България, която свързва духовното, културното и историческото наследство на страната ни. Инициативата е вдъхновена от известния испански поклоннически маршрут Камино де Сантьяго. И към другите теми на деня, бюджетът за настоящата година ще бъде представен днес, като ще бъдат включени мерки както за приходите, така и за разходите, насочени към ограничаване на дефицита. А след като Тристранният съвет не постигна съгласие по предложението държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски, днес от КНСБ ще обявят позицията си по въпроса. Позиция ще обяви и новият обществен съвет за изграждането на детска болница, след като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата. В Народното събрание днес незаконното строителство край Варна, оставката на Делян Добрев от ГЕРБ и правила за нов директор на разузнаването са в дневния ред на депутатите. Новият състав на Централната избирателна комисия ще проведе първото си заседание. В дух на приемственост, двата състава на ЦИК вчера се срещнаха и се обединиха около идеята, че добър или лош изборният кодекс трябва да се спазва. Така в началото на своя 5-годишен мандат ЦИК си поставя за цел да работи открито, професионално и в интерес на българските граждани.
0: Рок. Зирок.
1: Легендата на световния футбол Кристиано Роналдо вкара 2 от 5 гола за Португалия срещу Узбекистан по време на втория кръг от груповата фаза на световното първенство. Мореплавателите не допуснаха ответен гол при крайното 5-0. А сега пред Португалия предстои последен матч от групите с Колумбия, а Узбекистан ще мери сили с Конго. Междувременно Англия не успя да стигне до победа срещу Гана, като срещата завърши 0-0. А Хърватия постигна минимален успех с 1-0 над Панама и остави съперника си без шансове за продължаване към елиминациите на Мондиал 2026. След 2 изиграни мача, Англия и Гана главяват класирането с по 4 точки, Хърватия с 3, а Панама остава без актив след 2 поражения с по 0-1. В заключителния кръг хърватите ще се справят срещу Гана, докато Панама ще търси почетен резултат срещу Англия. А рано тази сутрин Колумбия записа 2-ра поредна победа на световното първенство с 1-0 над Конго. Така южноамериканците си подсигуриха класирането за 16-ти на финалите на турнира.
0: Рок. Зирок.
1: На много места в западна централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът е слаб от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще е около 27 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Денят започва с предупреждение за обилни валежи, гръмотевични бури и възможни градушки, като е обявен жълт код за 22 области в страната, а изключенията са Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Сливен, Стара Загора и Кърджали. В другите райони се очаква да паднат до 35 литра на квадратен метър. Има опасности от наводнения, но повече за това какво време ни очаква нейния ден след малко в прогнозата. А сега към празничните теми на днешния 24 юни. Православната църква чества рождението на Свети Йоан Кръстител, като литийно шествие с мощите тръгва днес от Созопол, като ще стигне до остров Свети Иван. А според народното поверие, цветята и билките днес имат най-голяма сила да лекуват. Смята се също, че от тениов ден времето постепенно почва да клони към зимата. Днес имен ден празнуват Тенио, Енчо, Деян, Диана и производните им имена. Честит празник! Към започващото в този час заседание на Народното събрание, депутатите се очаква да поставят началото на процедурата за избор на нов председател на Държавната агенция разузнаване, както и да приемат оставката на Делян Добрев от ГЕРБ. Предвидено е изслушване на регионалния министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. А след сигнал от министър Шишков, Софийската градска прокуратура е образувала няколко проверки, свързани с строителството на автомагистрала Хемус, поддържането на републиканската пътна мрежа и обществени поръчки на Агенция пътна инфраструктура. Нередности и забавено строителство на магистрали и пътища са установили от регионалното министерство, а с промяна на методиката при обществените поръчки държавата е щяла да плати повече от над 1 200 000 000 лева. Бюджетът за настоящата година ще бъде представен днес, като трябва да бъдат включени мерки както за приходите, така и за разходите, насочени към ограничаване на дефицита. А след като Тристранният съвет не постигна съгласие по предложението държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски, днес от КНСБ ще обявят позиция по въпроса. Позиция ще обяви и новият обществен съвет с изграждането на детска болница, след като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата.
0: Рок. Зирок.
1: Волейболистите от националния ни отбор излизат днес срещу световния шампион Италия в двубой от Лигата на нациите на турнира, който се провежда в Словения. Срещата между двата отбора ще е първа след финала на световното първенство в Филипините, който италианците спечелиха с 3-1.
0: Рок. Зирок.
1: На много места в западна централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът е слаб от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще е около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. В началото на летния сезон и на фона на сигналите за високи цени по морето започнаха масирани проверки. Екипи на Комисията за защита на потребителите следят дали туристите получават ясна информация за услугите и дали има необосновано поскъпване по плажове, заведения и хотели. При установени нарушения ще бъдат налагани санкции, а целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула с цените. Повече информация за извършените до момента проверки ще представи пред парламентарната комисия по туризъм председателят на регулатора Александър Колячев. Същевременно изясняват се и причините за мазутните петна по Черноморието ни. Този час започва заседанието на Министерския съвет, като кабинетът ще обсъди нов размер за социалната пенсия за старост, както и ще разгледа проект на споразумение за заем по механизма SAFE. А параметрите на държавния бюджет се очаква да бъдат обявени от Министерството на финансите днес. В план сметката е предвидено да отпаднат автоматичните механизми за повишаване на заплатите в държавния сектор, както и автоматичното изчисляване на минималната работна заплата, и междувременно стана ясно, че от до година ще има нова формула за формирането й. Очаква се максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2300 евро. Предвижда се също държавните служители да започнат да плащат част от осигуровките си още от август, като ще получат компенсации заради това. В бюджета ще бъдат заложени 10% съкращения на разходите в администрацията. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ за месец юли, като цената е в размер на близо 38 евро за мегаватт час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Окончателното решение за цената на природния газ следващия месец ще бъде взето на закрито заседание в края на юни. И към метеорологичната обстановка, жълт код за обилни валежи, грамотевични бури и възможни градушки е обявен за днес за 22 области в страната, като изключенията са Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Сливен, Стара Загора и Кърджали. В другите райони се очаква да паднат до 35 литра на квадратен метър. Има опасности от наводнения, но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Григор Димитров ще изиграе днес мача си от осми на финалите на ATP 250 турнира на трева, който се провежда в Испания. Димитров участва с лайт карт и ще се изправи срещу щастливия губещ Абдула Шелбей от Йордания. Двобоят на Григор е отново на централния корт, трети в програмата, като ще започне не преди 18 часа и 30 минути българско време. А победителят от този мач ще срещне спечелилия в двобоя на втория поставен испанец с австралийски квалификант.
0: Рок. Зирок.
1: На много места в Западна Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът е слаб от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще е около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, с по-важното от последния час. Аз съм Криста Янинска. Масови уволнения и чистки в администрацията без обоснован анализ няма да правим. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му, за да предприеме кабинетът сериозна трансформация в администрацията, трябва да промени редица закони и нормативни актове, които се подготвят в момента и ще бъдат внесени в парламента. Радев коментира и подготвеният бюджет за настоящата година, като посочи, че заложеният дефицит ще бъде над 3%. Основното предизвикателство пред правителството не е самият размер на дефицита, а промяната на модела на бюджетиране, наложен през последните години, заяви още премиерът. Очаква се по-късно днес финансовият министър Гълъб Донев да представи основните параметри на редовния бюджет. А след като Тристранният съвет не постигна съгласие по предложението държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски, днес от КНСБ ще обявят позицията си по въпроса. Позиция ще обяви и новият обществен съвет за изграждането на детска болница, след като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата. В Народното събрание депутатите приеха правилата за избор на председател на Държавната агенция разузнаване и оставката на Делян Добрев от ГЕРБ. Парламентът прие на първо четене и промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми. А сега предстои изслушване на министъра на регионалното развитие Иван Шишков относно разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. И завършваме с днешния празник. На 24 юни Православната църква чества рождението на Свети Иоанн Кръстител, като литийно шествие с мощите тръгна от Созопол до остров Свети Иван. А според народното поверие, цветята и билките днес имат най-голяма сила да лекуват. Смята се също, че от Еньов ден времето постепенно започва да клони към зимата. Днес имен ден празнуват Теньо, Енчо, Деян, Диана и производните им имена. Честит празник!
0: Рок. Зирок.
1: Волейболистките ни до 18 години завоюваха титлата на Балканското първенство, след като записаха 3 убедителни победи и заслужено се изкачиха на върха в крайното класиране. Воденият от селекционера Атанас Петров тим триумфира в надпреварата, като в последния си матч победи категорично домакините от Албания с 3-0 гейма. А шампионатът на Стария континент ще се проведе от 1 до 12 юли в Литва и Латвия. Междувременно днес волейболистите от националния ни отбор излизат срещу световния шампион Италия в двубой от Лигата на нациите на турнира, който се провежда в Словения. Срещата между двата отбора е от 14 часа и ще е първа след финала на световното първенство в Филипините, който италианците спечелиха с 3-1, а тимът на Джанлоренцо Блинджини стана вице-шампион.
0: Рок. Зирок.
1: На много места в Западна Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът е слаб от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще е около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато казваме, че един запис звучи скъпо, обикновено не мислим само за цената на техниката. Скъпият звук не е просто скъп микрофон, голяма конзола или известно студио. Той е усещане за контрол. Нищо не поде случайно, нищо не изчезва без причина и нищо не стои извън мястото си. Вокалът е ясен, но не е гол. Китарата е широка, но не е размазана. Ниските частоти са стабилни, но не задушават песента. Барабаните имат размер, но не поглъщат всичко около себе си. Такъв запис създава впечатление, че всяка част знае къде принадлежи. Това усещане рядко идва от един отделен трик. Той идва от време, изпълнение, редакция, микс, пространство и постоянство. Скъпият запис е натрупване на решения. Добре настроен инструмент, добра стая, точен дубъл, китара, която не пречи на баса и преход, който не губи енергията на песента. Отстрани тези неща могат да изглеждат дребни, но в края именно те създават разликата между запис, който просто звучи силно, и запис, който звучи завършено. Затова студията с митология около себе си не са важни само като адреси. Power Station в Нью Йорк, например, не е легендарно място само защото през него са минали големи имена. Такива студия изграждат очакване за звук. Стаята, екипът, конзолата, инженерите и навикът да се работи на високо ниво започва да се превръщат в част от резултата. Electric Lady Studios, също в Нью Йорк, носи друг тип културна тежест. Тя е свързана с идеята за студио като творческо пространство, а не просто като помещение за запис. Когато една група влезе в такава среда, тя влиза и в определена дисциплина. Самото място започва да изисква сериозност. Микс-инженерите също участват в това усещане за скъп звук. Имена като Боб Клирмаунтън показват колко важна може да бъде фигурата на човека, който взема вече записаните елементи и им дава окончателна форма. Добрият микс не е просто баланс между по-силно и по-тихо. Той намира центъра на песента. Решава какво трябва да стои отпред, какво трябва да поддържа, какво трябва да бъде широко и какво трябва да остане близо. Понякога именно миксът прави един запис да звучи като голяма продукция, защото премахва усещането за случайност. Def Leppard и Hysteria са почти учебен пример за този тип мислене. Албумът е свързан с дълъг и детайлен процес, с мъд ленч, с много слове, с изключителна прецизност и с идея рока да не звучи просто тежко, а масово, ясно и почти хиперреално. Там скъпият звук не е само бюджет. То е система. Бек-вокалите са подредени като механизъм, китарите са широки и контролирани, барабаните са оформени като част от цялостна машина, а припевите са построени така, че да издържат на радио, MTV и арена едновременно. Но скъпият звук не е автоматично добър звук. Понякога прекалената организация може да отнеме въздуха на песента. Всичко е гладко, всичко е балансирано, всичко е професионално. Но липсва ръб. Липсва моментът, в който групата изглежда жива, а не просто добре подредена. Скъпият запис може да бъде впечатляващ и стерилен едновременно, ако контролът започне да измества характера. Затова истинският въпрос не е колко струва записът, а какво прави организацията с музиката. Когато служи на песента, скъпият звук може да я направи по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Той може да даде на една идея пространство, размер и консистентност. Когато стане само демонстрация на контрол, той започва да звучи като витрина без живот. В най-добрия случай скъпият запис е победа не само на бюджета, а на подредената работа. Той показва как студио, инженер, продуцент, изпълнение и време могат да се съберат в звук, в който нищо не изглежда оставено на случайността.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зи-рок.
1: Здравейте, с по-важното до този момент от водещите събития на деня. Аз съм Криста Янинска. Синоптиците предупреждават за обилни валежи, грамотевични бури, възможни градушки, като е обявен жълт код за 22 области в страната, а изключенията са Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Сливен, Стара Загора и Кърджали. В другите райони се очаква да паднат до 35 литра на квадратен метър. Има опасности от наводнения, но повече за това какво време ни очаква на Ени в ден след малко в прогнозата. А сега към празничните теми на днешния 24 юни. Православната църква чества рождението на Свети Йоан Кръстител, като литийно шествие с мощите тръгна от Созопол до остров Свети Иван. А според народното поверие, цветята и билките днес имат най-голяма сила да лекуват. Смята се също, че от Еньов ден времето постепенно започва да клони към зимата. Днес имен ден празнува Теньо, Енчо, Деян, Диана и производните им имена. Честит празник! И към водещите политически теми, масови уволнения и чистки в администрацията без обоснован анализ няма да правим. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното редовно правителствено заседание. По думите му, за да предприеме кабинетът сериозната трансформация в администрацията, трябва да се променят редица закони и нормативни актове, които се подготвят в момента и ще бъдат внесени в парламента. Радев коментира и подготвеният бюджет за настоящата година, като посочи, че заложеният дефицит ще бъде много над 3%. Основното предизвикателство пред правителството не е самият размер на дефицита, а промяната на модела на бюджетиране, наложен през последните години, заяви още премиерът. Очаква се по-късно днес финансовият министър Гълъб Донев да представи основните параметри на редовния бюджет. А след като Тристранният съвет не постигна съгласие по предложението държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски, днес от КНСБ ще обявят позицията си по въпроса. Позиция ще обяви и новият обществен съвет за изграждането на детска болница, след като от Комисията за защита на конкуренцията установиха нарушения и отмениха решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата. В Народното събрание депутатите приеха правилата за избор на председател на Държавна агенция разузнаване и оставката на Делян Добрев от ГЕРБ. Парламентът прие на първо четене промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и в момента изслушва министъра на регионалното развитие Иван Шишков относно незаконното строителство край Варна в местността Баба Алино. А след сигнал от министър Шишков, Софийската градска прокуратура е образувала няколко проверки, свързани с строителството на автомагистрала Хемус, поддържането на републиканската пътна мрежа и обществени поръчки на Агенция Пътна инфраструктура. Нередности и забавено строителство на магистрали и пътища са установили от регионалното министерство, като с промяна в методиката при обществените поръчки става ясно, че държавата е щяла да плати над 1 200 000 000 лева повече.
0: Рок. Зи-рок.
1: Легендата на световния футбол Кристиано Роналдо вкара 2 от 5 гола за Португалия срещу Узбекистан по време на втория кръг от груповата фаза на световното първенство. Мореплавателите не допуснаха ответен гол при крайното 5-0. А сега пред Португалия предстои последен матч от групите с Колумбия, а Узбекистан ще мери сили с Конго. Междувременно Англия не успя да стигне до победа срещу Гана, като срещата завърши 0-0. А Хърватия постигна минимален успех с 1-0 над Панама и остави съперника си без шансове за продължаване към елиминациите на Мондиал 2026. След 2 изиграни мача, Англия и Гана оглавяват класирането с по 4 точки, Хърватия с 3, а Панама остава без актив след 2 поражения с по 0-1. В заключителния кръг хърватите ще се справят срещу Гана, докато Панама ще търси почетен резултат срещу Англия. А рано тази сутрин Колумбия записа втора поредна победа на световното първенство с 1-0 над Конго. Така южноамериканците си подсигуриха класирането за 16-ти на финалите на турнира.
0: Рок. Зи-рок.
1: На много места в Западна Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът е слаб от изток, а максималните температури в сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще е около 27 градуса.
0: Рок. Зиро.

гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation. Рок. Зи Рок.

Easy Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Строителството на Националната детска болница отново ще се забави. Това обявиха на пресконференция от Обществения съвет за изграждането на детското лечебно заведение. Причината е вчерашното решение на Здравната инвестиционна компания за детска болница да обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. Вчера КЗК отмени обществената поръчка за проектирането на болницата, след като установи редица нарушения. Сред тях част от критериите на поръчката ограничават конкуренцията, а в документацията липсват ключови данни, необходими за проектирането. Припомням, че строежът на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, а през 2029 година вече да приема пациенти. Депутатите изслушаха днес регионалния министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство край Варна. Изслушването се превърна в политически дебат за това кой е виновен за изникването на незаконното селище край Варна. Шишков показа снимки от Google, като през 2021 година се вижда, че в защитената територия има само няколко сгради, но през 2023 година, когато са издадени първите удостоверения за търпимост, вече започна самото незаконно строителство. А през 2025 пък се прави опит да се промени и подробният устройствен план, за да се узакони това незаконно строителство. По думите на министъра, казусът с незаконното строителство в местността Баба Алино не е единично нарушение, а емблема за начин на безпардонно управление, при което законите няма значение. Става дума за изграждането на едно малко градче в продължение на 3 години без документи или с документи с напълно невярна фактология, посочи Шишков. ГЕРБ ще подкрепи предложени от Синя България промени в Конституцията. Те предвиждат нарастването на външния дълг да бъде ограничено до 0,5% от брутния вътрешен продукт за предходната година. От ГЕРБ ще организира дискусия по темата и ще търсят подкрепа за идеята и от други парламентарни партии. Рок. Зирок. Волейболистите от националния отбор на България излизат след по-малко от час срещу световния шампион Италия в добро от Лига на нациите на турнира в Любляна, Словения. Срещата между България и Италия ще е първа след финала на световното престол в Филипините, който сквадра Азура спечели с 3-1. Джан Ренцо Бленджини ще изведе националите срещу селекцията на своята родина. Селекционерът на България направи само една промяна състава ни спрямо първия турнир в Бразилия. Георги Татаров взема мястото на Жасмин Величков. Селекционерът на Италия Де Джорджи отново няма да разчита на най-големите си звезди. Разпределителят Симоне Джанели, който получи по-дълга почивка след края на сезона. И волейболист номер 1 света за 2025 година Александро Микиелето, който все още се възстановява от контузия в кръста. Рок. Зирок. През днешния ден отново над западна и централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни времени интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки по крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево, ще духаса вятър от изток, максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аналоговата техника носи особена тежест в рок-музиката. Лента, големи конзоли, трансформатори, физически копчета и ограничен брой писти. Около всичко това има митология. Понякога тя помага, защото напомня, че звукозаписът не винаги е бил безкрайно гъвкав и обратим процес. Понякога обаче пречи, защото свежда темата до твърде лесна формула. Аналогово означава истинско, дигитално означава фалшиво. Това не е вярно. Аналоговото е важно не защото е магическо, а защото създава друг начин на работа. Лентата има собствен звук. Тя може да закриле атаката, да вкара леко насищане, да направи силния сигнал по-мек или по-плътен. Но по-важното е, че лентата налага дисциплина. Не можеш безкрайно да редактираш, да копираш, да връщаш версии и да отлагаш избора. Всяка писта има стойност. Всеки дубъл взема място. Групата трябва да свири по-решително, а продуцентът и инженерът трябва по-рано да знаят какво търсят. Техниката не само записва решението. Тя кара решението да се случи. Същото важи и за големите аналогови конзоли. NIV, API, SSL и други подобни имена често се споменават почти митологично, но за тях стои не само звук, а работна среда. Конзолата събира цялата сесия в едно физическо място. През нея минават инструментите, компресията и ръцете на инженера. Това създава друг тип мислене. Не безкрайен екран с възможности, а конкретна повърхност, конкретни канали и конкретни решения. При Beatles, студиото постепенно се превръща от място за запечатване на изпълнение в място за измислене на звук. Многопистовият запис, лентовите експерименти и техники като автоматичния дабл тракинг показват как ограниченията могат да раждат нов език. Когато нещо не може да стане лесно, се измисля обходен път. Именно тези обходни пътища често стават част от характера на записа. Това е същинската стойност на аналоговото. Не, че автоматично прави музиката по-жива. Не е, че дигиталното е студено или фалшиво. Има скучни аналогови записи и живи дигитални записи. Разликата е в начина на вземане на решения. Аналоговата среда кара музиканти и инженери да мислят по-материално. Колко писти има, какво остава, какво се презаписва, кога един дубъл е достатъчно добър и кога трябва да се започне от начало. Затова аналоговата митология трябва да се очисти от суеверие. Лентата, конзолата и хардуерът имат свят, но още по-важно е, че имат съпротивление. Те не позволяват всичко да бъде безкрайно отлагано и поправено. В този смисъл аналоговото е не само звук, а дисциплина на избора. То е важно не защото е по-истинско от дигиталното, а защото е създавало свят, в който записът се мисли през материал, ограничение и необратимост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Първо към пътуващите. Катастрофа временно е блокирала движението на автомагистрала Тракия в посока Бургас, съобщават от АПИ. Пътното происшествие е станало при 290 км. Трафикът се осъществява по обходен маршрут, пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката, Карнобат, Айдос, Бургас. На място има служители на пътна полиция, които регулират трафика. И още от новините от последния час. От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до размер от 183,81 евро. Това каза на брифинг в Министерския съвет социалният министър Наталия Фремова. Увеличението е равно на това, което е заложено по швейцарското правило за всички пенсии, които са начислени до края на миналата година, добави министър Фремова. По-високата социална пенсия се отразява и на други пенсии, които не са свързани с трудова дейност, обясни още тя. Растат и две основни добавки – добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и за ветерани от войните. Така на практика повишаваме доходите на над 163 000 души, обобщи социалният министър. Само 130 милиона евро ще спести държавата до края на годината от орязването на фонд работна заплата и въвеждането на 20% лична осигуровка за държавните служители, изчисляват от КНСБ. За до година ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро. От синдиката предупредиха, че ще поискат отмяна на закона за държавния служител. Президентът на КНСБ Пламен Димитров категорично заяви, че ако държавните служители започнат да плащат за своя сметка 20% осигуровки от август, а от до година 40%, синдикатът официално иска отмяна на закона за държавния служител. Незаконният град във Варна трябва да бъде съборен с заповед на кмета на Варна. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти в кулоарите на парламента след изслушването си в парламента. Незаконният град подлежи на премахване и следва кмета да си свърши работата така, както законът повелява, каза Шишков. Кметът, ако поиска помощ, ще получи, коментира още регионалният министър.
0: Рок. Зирок.
1: Волейболистите от националния отбор на България започнаха преди минути срещата си срещу световния шампион Италия в двубой от Лига на нациите на турнира в Любляна. Срещата между България и Италия е първа след финала на световното първенство в Филипините, които сквадра Азура спечелиха срещу нас с 3-1. Джан Лоренцо Бленджини извежда националите срещу селекцията на своята родина. Селекционерът на България направи само една промяна в състава ни спрямо първия турнир в Бразилия. Георги Татаров взема мястото на Жасмин Величков. А селекционерът на Италия Де Джорджи отново няма да разчита на най-големите си звезди. Разпределителят Симоне Джанели, който получи по-дълга почивка след края на сезона, и волейболист номер 1 света за 2025 година Александро Микелетел, който все още се възстановява от контузия в кръста.
0: Рок. Зирок.
1: През днешния ден отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни времени интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки по крайбрежието на морето, и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево, ще духаса вятър от изток, максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Рок. Зи Рок.

0: Зірок. Зірок. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%. Това заяви по-рано днес премиерът Роман Радев на брифинг на Министерски съвет. По думите му стават три основни цели пред правителството: спиране на съмнителните обществени поръчки, подкрепа и стимулиране на инвестициите и реформа в държавната администрация.
1: Цифрата за дефицита, която очакват всички от министър на финансите, ще бъде над 3%. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни до това положение, сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват. Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране.
0: Повече подробности по темата в следващите емисии новини. Строителството на Националната детска болница отново ще се забави и това обявиха на пресконференция от Обществения съвет за изграждането на детското лечебно заведение. Причината е вчерашното решение на Здравната инвестиционна компания за детска болница да обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. Вчера КЗК отмени обществената поръчка за проектирането на болницата, след като установи редица нарушения. Сред тях част от критериите на поръчката ограничават конкуренцията, а в документацията липсват ключови данни, необходими за проектирането. Припомням, че строежът на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, а през 2029 година вече да приема пациенти. Депутатите изслушаха днес регионалния министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство край Варна. Изслушването се превърна в политически дебат за това кой е виновен за изникването на незаконното селище край Варна. Шишков показа снимки от Google, като през 2021 година се вижда, че в защитената територия има само няколко сгради, но през 2023 година, когато са издадени първите удостоверения за търпимост, вече започна самото незаконно строителство. А през 2025 пък се прави опит да се промени и подробният устройствен план, за да се узакони това незаконно строителство. По думите на министъра, казусът с незаконното строителство в местността Баба Алино не е единично нарушение, а емблема за начин на безпардонно управление, при което законите няма значение. Става дума за изграждането на едно малко градче в продължение на 3 години без документи или с документи с напълно невярна фактология, посочи Шишков. ГЕРБ ще подкрепи предложени от Синя България промени в Конституцията. Те предвиждат нарастването на външния дълг да бъде ограничено до 0,5% от брутния вътрешен продукт за предходната година. От ГЕРБ ще организира дискусия по темата и ще търсят подкрепа за идеята и от други парламентарни партии. Рок. Зирок. В момента отборите на България и Италия играят в среща от Лига на нациите, като резултатът до момента е 1-1 сета в срещата, която си играе в Любляна. Днес навлизаме в един от най-важните етапи на всяко световно първенство по футбол – последния кръг на груповата фаза. От днес до 28 юни ще разберем кои са отборите, които продължават към елиминациите, първите два от всяка група, както и 8-те най-добри трети. Тази вечер от 22 часа българско време са срещите Швейцария, Канада и Босния и Херцеговина, Катар. Рок. Зирок. През днешния ден отново над западна и централна България, както и над северо-источните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни времени интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки по крайбрежието на морето, и в югоисточна България ще бъде предимно слънчево, ще духаса вятър от изток, максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Рок. Зиро.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След разговора за скъпия звук, естествено идва и обратният въпрос. Какво се случва, когато записът не иска да бъде гладък, голям и напълно овладян? Когато не се стреми всичко да бъде на мястото си по начин, който премахва риска. Суровият звук често се бърка с лош запис, но това са различни неща. Лошият запис пречи на музиката. Суровият запис може да й помогне, когато самата музика има нужда от ръбове, въздух, човешка грешка и усещане за стая. Тази разлика е важна. Суровостта означава липса на мисъл. Тя може да бъде много съзнателен избор. Микрофоните могат да оставят повече помещение. Инструментите могат да не бъдат изгладени до стерилност, вокалът може да запази напрежение, вместо да бъде превърнат в идеално равна линия. Барабаните могат да звучат като комплект, свирен от човек в реално пространство, а не като отделни елементи, подредени под микроскоп. В такъв запис слушателят не получава само резултат. Получава усещане за събитие. Стив Албини е ключова фигура за този тип мислене. Той често предпочита да бъде наречен инженер, а не продуцент, защото самата дума продуцент предполага контрол върху посоката на музиката. В писмото си към Нирвана преди и Нютеро, той защитава подход, при който записът трябва да отразява начина, по който групата разбира собственото си съществуване и собствената си музика. Това е важна позиция. Студиото не трябва да пренаписва групата според външен вкус. То трябва да създаде условия, в които тя да бъде чута без излишно управление. И затова и Нютеро звучи толкова различно от идеята за гладък голям албум. Той не се опитва да направи Нирвана по-удобна. В много моменти звукът е остър, близък, понякога неприятен в добрия смисъл на думата. Той остава напрежението да бъде видимо. Това не е липса на продукция, а продукция, която отказва да скрие раните. Подобна логика може да се чуе и при Pixies в Surfer Rosa, където стаята, динамиката и странността на групата не са изгладени, а оставени да работят като част от характера. Ранните пънк записи също показват защо суровостта понякога е предимство. Там прекалено скъпият и полиран звук би могъл да убие самата причина за музиката. Ако песента живее от бързина, директност, гняв или колективно напрежение, твърде големият контрол може да я направи по-приемлива, но по-малко необходима. Понякога шумът, малката нестабилност и усещането за помещение не са недостатъци. Те са доказателство, че записът не е отделен напълно от изпълнението. Разбира се, суровият звук не трябва да се романтизира. Не всеки мътен микс е автентичен. Не всяка грешка е характер. Не всяка липса на контрол е свобода. Има записи, които звучат сурово, защото нямат достатъчно добри решения зад себе си. Това не ги прави по-истински. Суровостта работи само когато служи на музиката. Когато тя изважда напрежението, близостта и човешкото присъствие, вместо просто да прикрива недовършеност. Така суровият звук се оказва не противоположност на професионалния запис, а друг вид професионално решение. В единия случай студиото изгражда блясък, ред и мащаб. В другия пази риска, стаята и ръба. И двете могат да бъдат силни, ако произлизат от вътрешна логика на песента. Понякога записът печели не когато изглажда групата, а когато оставя следите от нейната енергия да бъдат видими. Не защото грубото е по-чисто, а защото някои песни губят смисъла си, когато бъдат направени прекалено удобно.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Rock. Аз съм Огнян Гончев. Заради тежка катастрофа с трима загинали, магистрала Тракия край Ямбол при 290 км беше затворена в двете посоки за няколко часа, като от АПИ преди минути съобщиха, че движението вече е възстановено. Докато сме хора, доброто никога няма да изчезне. Това заяви президентът Иляна Йотова, която беше гост на церемонията по награждаването на инициативата «Достойните българи». Медийната платформа 24 часа провежда кампанията от 2003 година. Инициативата отличава хора, помогнали за спасяване на човешки живот, подали ръка на хора в нужда, реализирали добрия пример и прославили страната ни с успехите си. В този час министърът на финансите Гълъб Донев ще даде брифинг, на който ще представи основните параметри в проекта на бюджета за тази година. По-късно самият проект ще бъде качен на сайта на министерството. Това обяви по-рано днес премиерът Роман Радев в началото на редовното заседание на Министерски съвет, който гарантира, че няма да понижават нито с евро доходите на работещите. Той разкри детайли около работата им, като посочи, че заложеният дефицит в проекта на държавния бюджет ще бъде над 3%.
1: Цифрата за дефицита, която очакват всички от министър на финансите, ще бъде над 3%. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни до това положение, сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват. Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране.
0: От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 цента. Това каза на брифинг в Министерски съвет социалният министър Наталия Фремова. Увеличението е равно на това, което е заложено по швейцарското правило за всички пенсии, които са начислени до края на миналата година, добави министър Фремова. По-високата социална пенсия се отразява и на други пенсии, които не са свързани с трудова дейност, обясни още тя. Растат и две основни добавки – добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и за ветерани от войните. Така на практика повишаваме доходите на над 163 000 души, обобщи социалният министър. Само 130 милиона евро ще спести държавата до края на годината от орязването на фонд работна заплата и въвеждането на 20% лична осигуровка за държавните служители, изчисляват от КНСБ. За до година ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро. От синдиката предупредиха, че ще поискат отмяна на закона за държавния служител. Президентът на КНСБ Пламен Димитров категорично заяви, че ако държавните служители започнат да плащат за своя сметка 20% осигуровки от август, а от до година 40%, синдикатът официално иска отмяна на закона за държавния служител. Рок. Зирок. Вице-световните шампиони от националния отбор по волейбол на България водят в момента на световния шампион Италия с 2-1 гейма. В отделните части 18 на 25, 25 на 20 точки и 25 на 23 в добро от Лига на нациите на турнира в Любляна. Матчът продължава. Стискаме палци на българите. Рок. Зирок. През днешния ден отново над западна и централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни времени интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки по крайбрежието на морето, и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево, ще духаса вятър от изток, максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Рок. Зирок. Рок. Зирок.

0: С мощния глас на Лизи Хейл откриваме 16-я час. Здравейте, аз съм Сторми. Време е да проверим какво се случва и днес на музикалната сцена. Започва Саундчек.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Започваме с една новина, свързана с нощния концерт на Iron Maiden в Париж, в Франция. Сигурна съм, че за тези 50 години история те са имали всякакви куриози на сцените, но с нощи за френската публика и самата група, вероятно, също е било доста неприятно. Шоуто на групата е било прекъснато от сериозен токов удар в La Défense Arena. Проблемът се появява по време на песента Two Minutes to Midnight, като цялата сцена потъва в мрак. След близо час чакане концертът все пак продължава, но заради задължителния и не възможно да бъде пресрочен вечерен час на залата, Брус Дикинсън съобщава на публиката, че Maiden няма да могат да изфирят традиционния си бис, така че феновете в Париж са останали без три от най-обичаните песни на групата: Aces High, Fear of the Dark и Wasted Years. За съжаление, още по-неприятното е, че концертът е бил заснеман за предстоящ филм, посветен от турнето Run for Your Lives, така че токовият удар вероятно е създал главоболие не само на публиката, но и на снимачният екип. Въпреки всичко, Iron Maiden успява да довършат основната част от сета си и да изпълнят песни като The Number of the Beast, Power Slave, The Trooper, Hollow by the Name и Iron Maiden.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Рок. Зи-рок.

И още нещо, което със сигурност ще привлече вниманието на феновете на Ози Осбърн. Емблематичният трон, на който принцът на мрака седеше по време на последната си поява на сцена на концерта Back to the Beginning, ще бъде изложен в музея и художествената галерия на Бирмингам. От 1 юли той ще стане част от изложбата Ози Осбърн, Working Class Hero, посветена на живота и кариерата на човека, който тръгва от работническия квартал Астън и се превръща в една от най-разпознаваемите фигури в историята на рок и метал музиката. Самият трон беше създаден за церемонията повеждането на Ози в залата на славата на рок-н-рола през 2024 година, но за много фенове той винаги ще се остане свързан с последния концерт на Ози и Black Sabbath на Вила Парк през юли миналата година. Излагането му съвпада и с първата годишна от смъртта на Ози през юли 2025. Освен трона, посетителите могат да видят и сценични костюми, лични вещи, снимки и отличия от цялата му кариера. А както казва и неговата съпруга Шарън Осбърн, с наближаването на годишната от последния концерт изглежда съвсем естествено този трон да бъде там, където феновете могат да го видят и да си спомнят за човека, който седеше на него.

след няколко доста трудни години и сериозна битка с проблемите с гласа си. Джон Бон Джови казва, че вече е напълно възстановен и е готов отново да се качи на сцената. В ново интервю той разказва, че е бил истински шокиран, когато лекарите са му съобщили, че едната му гласна струна постепенно атрофира. Особено защото през цялата си кариера винаги е пазил гласа си и никога не е приемал пеенето за даденост. Възстановяването след операцията обаче се оказало доста по-дълго от очакването. По думите му е било нужно време, търпение и много работа, но днес резултатът е на лице. Напълно възстановен съм, казва Джон Бон Джови и определя завръщането си на сцената като истинско прераждане. Той не пропуска да благодари на останалите музиканти от групата, които през цялото време са вярвали, че ще се върне и никога не са поставили под съмнение бъдещето на групата Бон Джови. А първият голям тест идва съвсем скоро. Турнето Forever започва на 7 юли от легендарната Madison Square Garden в Нью Йорк. След всичко, което премина през последните години, изглежда, че за Джон Бон Джови най-важното вече не е колко големи са концертите, а просто радостта от това отново да бъде на сцената.

Сега една кратка новина около концерта на Кавалера в София. Вече е ясно кой ще открие вечерта на 13 юли в Маймонарника. Това е софийската металкор банда This Burning Day. Групата е активна от 2011 година и сред първите имена, които започват да развиват металкор сцената у нас. През годините са свирили на фестивали като Hills of Rock, Spirit of Orgas, а през 2024 година откриха и концерта на As I Lay Dying в София. Любопитен детайл е, че музиката им стига и до Холивуд. Две техни песни влизат в саундтрака на филма Death Race Beyond Anarchy. А самите музиканти се появяват и на екрана. Така че на 13 юли програмата започва с This Burning Day, а след това идва ред на Макси Игор Кавалера, които ще изпълнят Chaos AD, един от най-важните и влиятелни албуми в историята на Сепултура.

Феновете на Нирвана също имат какво да си отбележат в концертния календар за тази есен. На 6 ноември в София в клуб Life Unloud за първи път в България ще дойде италианската трибют група Marigold Box. Това е една група, която не разчита основно на външната прилика или на сценичните костюми. Идеята им е по-скоро да пресъздават усещането и енергията на музиката на Нирвана, възможно най-близо до оригинала. Основен двигател там е вокалистът и китарист Лука Уорм, чийто глас често е сравняван с този на Кърт Кобейн. През последните години тази група спечели сериозна репутация сред феновете на Нирвана из цяла Европа. Сега ще можем да я видим за първи път и в България. Интересното е пък, че вечерта ще бъде открита от софийската група No Sense, които залагат на собствена музика, но с много сериозни влияния от грънж и алтернатив рок музиката.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към водещото от спорта, защото преди минути вице-световните ни шампиони по волейбол при мъжете победиха световния шампион Италия с 3 на 2 гейма в матч от Лига на нациите в Любляна. Това беше и първа среща между България и Италия след финала на световното първенство в Филипините през 2025, когато сквадра Азура спечели срещу нас с 3 на 1 гейма. Повече подробности след малко в спорта. И към водещото у нас, в момента министърът на финансите Гълъб Донев представи основните параметри по бюджет 2026, като обяви, че 5,7% е целевият бюджетен дефицит за настоящата година. Очаква се по-късно днес проектобюджета да бъде качен на сайта на министерството. Донев обясни, че държавната хазна е изправена пред значителен по размери дефицит, но подчерта, че няма основания за спекулации и апокалиптични предсказания относно финансовото състояние на страната. Той коментира още, че натрупаните през последните години дисбаланси са резултат от ускорен ръст на публичните разходи. Не става дума за игра на дефицит. Дефицитът е реален и прекомерен, посочи финансовият министър. Въпреки сериозната ситуация, Донев увери, че кабинетът няма да предприема мерки, които да водят до намаляване на доходите или отнемане на придобити права. Повече по важната тема в следващата емисия новини. От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 цента. Това каза на брифинг в Министерски съвет социалният министър Наталия Фремова. Увеличението е равно на това, което е заложено по швейцарското правило за всички пенсии, които са начислени до края на миналата година, добави министър Фремова. По-високата социална пенсия се отразява и на други пенсии, които не са свързани с трудова дейност, обясни още тя. Растат и две основни добавки – добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и за ветерани от войните. Така на практика повишаваме доходите на над 163 000 души, обобщи социалният министър. Към пътуващите, възстановено е движението при 290 км на магистрала Тракия в област Ямбол, където по-рано днес стана тежка катастрофа. Тежкотоварен камион, пътуващ в посока София, се преобърна и навлезе в насрещното движение, където блъсна лека кола. На място загинаха трима души, а движението в продължение на няколко часа беше пренасочено по обходен маршрут. Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което на изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андриана Татарова е наложена глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси и сключен договор с сина си. Решението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване. Мотивите си ВАС категорично посочва, че лице, заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да сключва договори или да извършва дейности в частен интерес.
0: Зирок.
1: Волейболните национали на България победиха с 3 на 2 гейма световния шампион от Италия в матч от Лига на нациите, игран в Любляна. Сборът беше повторен от финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. В решаващия пети гейм националите доминираха, като предината им достигна до 5 точки при 12 на 7, при 14 на 8. Българите имаха 5 поредни матчбола и ликуваха при втория. За нашия отбор това беше първи успех срещу Италия от 2015 година, а победата е трета в лигата от 5 срещи. Утре вечер от 21:30 българско време България излиза във втория си матч в Любляна срещу домакините от Словения.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно ясно ще бъде времето тази нощ над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее, ще бъде почти тихо. Сутринта в хутовините и по поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина от страната ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: И светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зи-рок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Правителството представи проекта на бюджет 2026, който предвижда мерки за ограничаване на дефицита, увеличаване на максималния осигурителен доход и на част от осигурителните прагове, по-високи винетни такси и разширяване на тол системата. Основните параметри на финансовата рамка бяха представени от заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев.
1: Да отнемаме права и няма да намаляваме доходи. Може да изглежда трудно изпълнимо, но е възможно, ако се подхожда компетентно, добронамерено и отговорно. Стана ясно вече, че предвиждаме държавните служители да започнат да плащат личните осигурителни вноски от 1 август 2026 година в съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. Следващият етап от 1 януари 2027 година съотношението вече ще стане 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице, от държавния служител. Ще преминем през труден период, но можем да се справим.
0: 5,7% е целевият бюджетен дефицит за настоящата година, обяви още финансовият министър. Повече приходи чрез осигуровки, тол такси и хазарт са част от заложените параметри на проектобюджет 2026, който се очаква малко по-късно да бъде качен на сайта на финансовото министерство. Основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. Това мнение изрази преди малко в социалните мрежи председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. А малко по-рано днес премиерът Румен Радев предупреди, че се очертава рекорден дефицит и обясни, че минималният дефицит е недостижим заради наследството, което е получил кабинетът му.
2: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти изглобки философия на бюджетиране. И няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
0: От 1 юли социалната пенсия за старо ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 цента. Това каза на брифинг в Министерски съвет социалният министър Наталия Фремова. По-високата социална пенсия се отразява и на други пенсии, които не са свързани с трудова дейност, обясни още тя. Растат и две основни добавки – добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и за ветерани от войните. Така на практика повишаваме доходите на над 163 000 души, обобщи социалният министър. Към пътуващите, възстановено е движението при 290 км на магистрала Тракия в област Ямбол, където по-рано днес стана тежка катастрофа. Тежкотоварен камион, пътуващ в посока София, се преобърна и навлезе в насрещното движение, където блъсна лека кола. На място загинаха трима души, а движението в продължение на няколко часа беше пренасочено по обходен маршрут.
3: Рок. Зи-рок.
0: Волейболните национали на България победиха с 3-2 гейма световния шампион от Италия в матч от Лига на нациите, игран в Любляна. Болът беше повторен от финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. В решаващия пети гейм националите доминираха, като предината им достигна до 5 точки при 12-7, при 14-8. Българите имаха 5 поредни матчбола и ликуваха при втория. За нашия отбор това беше първи успех срещу Италия от 2015 година, а победата е трета в лигата от 5 срещи. Утре вечер от 21.30 българско време България излиза във втория си матч в Любляна срещу домакините от Словения. Днес навлизаме в един от най-важните етапи на всяко световно първенство по футбол. Последния кръг на груповата фаза от днес до 28 юни ще разберем кои са отборите, които продължават към елиминациите. Първите два от всяка група, както и 8-те най-добри трети. Традицията повелява мачовете, които ще решат съдбата на отборите в дадените групи, да са в един и същи час. Битките започват тази вечер в 22 часа българско време с срещите Швейцария-Канада и Босния-Херцеговина-Катар. В група С в 1 през нощта наше време се изправят Шотландия-Бразилия и Марокко-Хаити, а в група А в 4 часа сутринта българско време на 25 юни играят ЮАР Южна Корея и Чехия-Мексико.
3: Рок. Зи-рок.
0: Предимно ясно ще бъде времето тази нощ над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее, ще бъде почти тихо. Сутринта в хутовините и по поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, източната половина от страната ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Рок. Зи Рок.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Рок.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Кутията на Зирок.
2: Това е кутията на Зирок. Днес ще оставим музиката за малко на заден план, но няма да се отдалечаваме от духа на предаването, защото ще си говорим за свобода, опоритост и хора, които не обичат да стоят на едно място. Преди дни Даниел Димов и Габриел Искрев завършиха необичайно пътуване, прекусиха България на скейтборд от Брегово до Варна. Веднага след това гостуваха в ефира на BTV Радио, за да разкажат за преживяното. След малко ще чуете интервюто на Надежда Василева с тях.

0: Хартията на Зирок.
1: Над 600 км на скейтборд, 10 дни на път е една идея, която двама души, независимо един от друг, са имали отдавна. Освен за самото пътуване, Дани и Габо говорят за скейтборда като начин на живот, за срещите с хората по пътя и за това какво ги кара да продължават напред. Да чуем разговора на Надежда Василева с Даниел Димов и Габриел Искрев.
2: Здравейте и добре дошли при нас.
3: Добър ден, много ни е приятно.
4: Здравейте, здравейте, добре заварени.
2: Как сте след това приключение? Как се чувствате?
3: Ами, малко не е странно да се връщаме в нормалния свят. Добре, не наспани малко. Хапнахме тази сутрин, сега идваме от БДЖ-то. Не знам.
2: Пътували сте с влак?
4: Да, след цялото бутане хванахме нощния влак от Варна, за да може да дойдем на време тук при вас и горе при вашите колеги.
2: Карането на скейтборд е и култура, и философия, и адреналин, и дава едно усещане за свобода. Докато карахте по пътищата на България и виждахте всички тези красоти покрай вас, какво минаваше през главите ви? Мислите ли за нещо, докато карате?
3: Ами, то точно това е, че за мен е някаква медитация. Точно като карам, нали, наистина можеш да се наслаждаваш на гледката и на това, което е пред теб и да си напълно концентриран. Така че 100% е имало много неща, за които сме си мислили, но също и си почивахме.
2: Защо скейтбордът не е само една дъска на колелца? Как променя мисленето, как формира култура?
4: Изисква време, докато стигнеш до този момент. Ако не се откажеш, нали, в процеса на учене, защото е трудно и ти трябва упоритост, после следва хубавата част, някак си отваряш третото око и почваш да виждаш целия свят под тази призма. Виждаш го като рампа, къде мога да се паразулна, къде мога да скоча, къде мога да си направя някакво готино трикче. Нали? Зависи какво ти е интересно да караш и да правиш. Има много стилове и неща, които мога да правиш с скейта, но трябва да издържиш до този момент.
3: И всичко е до индивида, защото един скейтер може да си помисли за някакъв трик, докато друг може да е съвсем, нали, по различен начин креативен и да си изобрети нещо друго на същото пространство. Затова е наистина изкуство.
2: Как ви хрумна тази идея да прекусите България на скейтборд?
4: Аз бях правил едно пътуване подобно, но в Европа, преди 2 години. И от тогава си го мислех, когато го завърших. И си мислех, някой ден ще го направя в България и този ден дойде. А пък Дани, той го е решил в същия момент това нещо, да прави същата идея. Ние не се познавахме с него преди пътуването. И от общ познат разбрахме, че имаме една и съща идея, което е за мен е магия, но...
3: Да, аз също така исках да привлека повече хора към градините в голяма желязна, където работя, защото за мен работата навън, в градина, с билки, с чиста храна е истинско богатство и по този начин исках да популяризирам моя поглед върху живота.
2: Да кажем за нашите слушатели, Дани, ти се грижиш за градините на училището по кулинария и занаяти Шара на фабрика. Също така си инструктор по пермакултурен дизайн. Може ли да има скейт парк в центъра на съвършена пермакултурна градина?
3: 100%. Възможно е. Идеята с пермакултурата е, че всички елементи работят заедно в синхрон. И като част от този елемент, ако ти си скейтър, е задължително да има скейт парк или, нали, някакви рампи. Но, нали, по същия начин, ако елемента, човека е музикант, тогава може да има, нали, инструменти, може да има сцена. Всичко е възможно. Креативност, общо взето.
2: Габо, да кажем за нашите слушатели, ти много скромно спомена за твоето пътуване в Европа. Ти си първият в света, който е прекусил Европа от най-северната до най-южната и точка на скейт. Нали така? Преди 2 години над 3000 км си изминал.
4: Да, преди 2 години тръгнах. На същата дата, на 29 май тръгнах. 2024.
2: А сега също така работиш и като санитар в правителствена болница.
4: случайно стана това, но много се харесвам работата и ми е много приятно да помагам на тези хора, доколкото мога там. Иначе уча за детски учител, защото обичам да се занимавам с деца, да преподавам скейт уроци. Та, за пътуването в Европа мога да ви разкажа накратко.
2: Да, защото... какво се сещаш най-често, когато си мислиш за това каране преди 2 години и какво беше предизвикателство? Много клиширана дума за всичко, което вие правите, но какво беше да изминеш над 3000 км?
4: Дори не мога да си представя, че това е истина. Все много не са клипчетата и историите, които съм написал, защото аз ги имам всеки един ден по ден, съм си ги запазил. Не мога, това за мен е като някакъв сън тогава, защото бях в един период от живота, дето не знаех още какво да правя. И сказаха ми от един скейт, аз се вдъхнови в щатите, който преминава от единия край на щатите до другия. Той прави само 4000 мили. И сказах, що пък да не го пробвам в Европа това нещо. Ама беше пробвано от изток на запад. Та си казах, ще го направя от север на юг. И 3-4 месеца по-късно, след като ми хрумна тази идея, се озовах на Нордкап, което е най-северната точка на Европа, с един приятел. По една раничка, палатки, спални чували, 10 евро на ден спонсор. Имах още някакви къси пари заделени за emergency, за спешни случаи. Нали? Ако завали дъжд, ако нещо се влушат условията. И бутахме колкото можем. Средно излизаше 50-60 км на ден. Топ. Това пътуване, което направихме с Дани, ми се стори по-трудно. Може би просто психиката ми е друга в момента и мисля и за много други неща. А тогава бях all in, нали, изцяло в това нещо. Не знам как, ама беше и по-дълго. Това нещо го направих за близо 80 дни тогава, а сега го направихме по-интензивно за 10 дни, 13, нали, 10 дни, от които бяха бутани. Какво научих? Много истории научих там и минах през 9 държави, срещнах всякакви хора, всякакви климатични условия. Естествено, хората бяха уникални. Нито един път не съм се чувствал застрашен, освен си ни диви прасета в Испания накрая.
2: Гониха ли те?
4: Не, докато спахме в палатката, бяхме се опънали с моята бивша приятелка до една река и вечерта чувам грухтение някакво. И я бутам и казвам, ставай да бягаме. Тя вика, бе, ти от ли си, няма нищо? Викам, заслушай се. И чуваме такова от техните звуци и станахме, изляхме от палатката по гащи, такова и избягахме в центъра на градчето и чакахме малко да стане свето и се върнахме да си вземем нещата, но бяхме оставили храна отвънка и затова. Та, от това пътуване научих много, после преживях други неща в живота, трудности и сега завърнахме отново с Дани. Се радвам супер много, че направихме това пътуване в България. Успяхме да вдъхновим хора.
2: Дани,
4: това, което обичат.
2: Ти си бил в Съединените щати, преподавал си скейтборд на деца. Там откриваш всъщност и природосъобразното земеделие. Как се случи?
3: Ами да, просто бях доста, не знам, 19-20 годиша, може би, където просто ми исках да преживея нещо ново и си взех еднопосочен билет към Хаваите. Нали, продадох си абсолютно всичко, имах 2 раници, скейта и исках да ходя да карам скейт в Хаваите, общо взето. И бях отворен към всички възможности. И доста скитах, нали, катерих се по дървета, ядох каквото намеря, авокадота, кокоси, мангота, банани, нали, всичко диво. И по едно време се запознах с едни хора, с които почнах да живея и почнахме да работим заедно. Събирахме кокосови орехи и ги продавахме на пристанището. Беше доста яко. И те ме запалиха една сутрин, ма събудиха супер рано и викат, айде, давай, ставай, отиваме на въвеждане на пермакултура. И аз викам, чакай, ма, това какво е? Градинарство. Айде, давай, ставай, идвай. И нали, от уважение влязох в колата, отидохме. Беше супер яко, защото домакините имаха един голям парцел, който ако нямаш опитно око, ти изглежда много диво. Обаче след това, като почнеш да разглеждаш детайлите, виждаш, че всичко е супер нали, супер подредено, много добре подредено, и всяко едно растение има взаимодействие с всяко друго растение до него, и така те правят една огромна симбиозна верига в гората. И беше, аз в момента настърхвам, толкова беше сериозно, толкова беше красиво, и това много ме вдъхнови. И видях, нали, защото аз явно съм учител в щатите да търся нещо, нали, да търся себе си, пътека, така нататък. И по този начин първата ми любов, скейта, ме докара до пермакултурата. Супер много се заребих. И исках да остана в Хаваите, но като цяло той е вулканичен остров. Там няма много почва. И искахме ние, нали, след този курс да си направим някакви дигнати лехи, да си отглеждаме някакви бобчета, домачета, краставици. Обаче няма почва. Той е вулканичен камък и има само, нали, 1-2 мм хумус. И тогава ми кликна, че България. България пръска. Толкова много земя, толкова много почва. И се прибрах на 2012 година. Записах се на още ново веждане по пермакултура, след това едно PDC, което е Permaculture Design Certificate. След това си извадих учителски сертификат и почнах да правя дизайни. Имам 5-6 дизайна направени, имплементирани. Няколко курса съм преподавал. И общо това ми е втората любов. И продължавам да преподавам, и сега имаме организиран курс септември месец в голяма желязна зала, още едно PDC, което най-накрая аз съм много се радвам, защото по принцип учителите, които преподават пермакултура, ходят при домакини градини или домакини стопанства, където мен е 70-80% теория. Аз съм изключително кинестетичен ученик и трябва да го видя, да го усетя, да се отцапам, за да го науча. И затова сега в голяма желязна създавам външна градина, външна класна стая, където ние можем да преподаваме теорията, докато я показваме и докато сме в градината.
2: Има ли сте ден без скейтборд?
4: Да. Наскоро бях направил едно видео с хумористична цел, в която изчислявам за 14 години, аз карам от толкова, колко километра съм избутал през живота ми. И да кажем, от 14 години... Общо излизаха... Извинявам се, ще изкарам телефона.
2: Точната статистика.
4: За да изкарам точната статистика, защото то направихме едно много смешно изчисление на цялата дъска. Та, за 14 години това са 5110 дни. И да кажем, 15% от тези дни съм се занимавал с нещо друго. Или съм бил контузен, или не съм можел да карам, което са 760 дни. И остават 4333 дни, в които сме карали скейт. И изчислявахме колко избутваш за едно каране, за едно излизане. Някой дни може да избуташ и 20, и 30, някой дни може да избуташ 5. Ма ти буташ доста на едно излизане и сложихме средно по 9 на ден. И излизат за тези 14 години почти 40 000 км избутане с скейт, което е обиколката на Земята. 40 000 км. И да, така го навързахме видеото. Та може би има нещо. Не знам ти от колко години.
3: Аз карам скейт от 23 години. И да, 100% има моменти, където съм в градината цяла седмица. И само събота и неделя ходя да карам. Така че...
4: Да, 23 години.
3: Да.
2: Какво беше, когато срещахте хората по време на това дълго каране из България? Как ви гледаха? Какво ви казваха? И виждахте ли, примерно, деца с пламък в очите, които искаха да се научат да карат?
4: Преди да започнем пътуване,

0: трябваше да ги сменяме, нали? Но проявиха огромен интерес децата и тоя пламък, за който попита, го видяхме и още повече се вдъхновихме напред в пътя да хващаме деца, да ги качваме, да им показваме.
1: Имаше, имаше. Много. И в Русе, и по пътя, и във Варна.
0: Вчера.
1: Да. Да, и вчера.
0: Вчера във Варна. Точно. Като завършихме, имаше деца, които начакаха на шаха на финалната ни точка и нали да напосрещнат и покарахме малко с тях, но вече бяхме толкова изморени, че не ни беше докарани, но все пак.
2: Много хора се питат, не е ли опасно да караш по пътищата на България? Как беше при вас?
1: Аз не се чувствах застрашен. Мисля, че не е опасно. Също така шофьорите бяха изключително внимателни и също така ние си имахме дистанция. Само през деня сме се движили. Избирахме пътища, които не са много натоварени, когато можехме. Което според мен беше може би около 80-90% от времето. Имаше някой друг участък, който може би беше малко притеснителен, но като цяло добре сме.
0: Беше в България. Спокойно. Беше спокойно.
2: Какво бихте искали да кажете на хората, които ни слушат и които искат да се научат да карат скейтборд?
0: Ако наистина искат да се научат, просто да не чакат, ами още не искат да отидат и да си купят или да отидат и да наемат от някъде и да пробват. Да видят дали е тяхното нещо, ама не става за ден. Това е, че изисква отдаденост.
1: Да, примерно и аз това съм казал и преди, има някои трикове, които на мене са ми отнем, примерно като кикфлипа, нали, един от основните трикове.
0: Кикфлип е дъската да се завърти.
1: Да. Аз първо като го учих, това може би ми отне 6 месеца. Така че може би това, което скейта научава най-много е да не се предаваш и да продължаваш, въпреки че днеска те боли, утре се възстановяваш, обаче в други ден можеш да пробваш пак. И този инат, мисля, че е много красив.
0: Много красив.
2: Какво ви предстои от тук нататък? Следващо приключение има ли планирано?
0: Да се наспим първо.
1: Ами аз на мен е градината много ми липса и аз задължително даже още днеска си вземам колата и се връщам, защото вече трябва да имам краставици, домати, билките сигурно са прецъфтяли, така че градината в голяма желязна ме чака и аз също така имам още много работа, защото в момента подготвям класната стая за курса септември месец, който организирам. Има работа, нещата се случват, обаче сега не знам какво става. Трябва да се плеви, трябва да се мълчира, трябва да се полива, да се връзва.
2: Габо, ти?
0: Аз отивам в Шри-Ланка на 1 юли и смятам да направя един проект, в който няма план. Просто това е идеята на проекта. Не знаеш какво ще се случи в следващите 24 часа, къде ще спиш, какво ще ядеш, с кой ще се срещнеш, какво ще научиш. Просто тръгвам. Правилото е да не оставам на едно място 24 часа и тръгвам нагоре към Непал. Трябва да мина през цяла Индия. И каквото стане. И ще снимам всичко, нали, всеки един ден пак. Та, това ми е следващото приключение. Може би е добър момент да го обявя тук при вас.
2: Много ви благодаря за това гостуване и отново ви очакваме в нашето студио да ни разкажете за всичко това, което правите.
0: Много благодаря.
1: И ние много благодарим.
3: Кутията на Зирок.
4: Чухте Даниел Димов и Габриел Искрев в разговор с Надежда Василева от BTV Радио. Независимо дали карате скейт или не, трудно е да не се впечатлите от хора, които си поставят подобна цел и просто тръгват да я изпълнят. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно в Кутията на Зирок.
3: Кутията на Зирок. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато казваме, че един запис звучи скъпо, обикновено не мислим само за цената на техниката. Скъпият звук не е просто скъп микрофон, голяма конзола или известно студио. Той е усещане за контрол. Нищо не поде случайно, нищо не изчезва без причина и нищо не стои извън мястото си. Вокалът е ясен, но не е гол. Китарата е широка, но не е размазана. Ниските честоти са стабилни, но не задушават песента. Барабаните имат размер, но не поглъщат всичко около себе си. Такъв запис създава впечатление, че всяка част знае къде принадлежи. Това усещане рядко идва от един отделен трик. Той идва от време, изпълнение, редакция, микс, пространство и постоянство. Скъпият запис е натрупване на решения. Добре настроен инструмент, добра стая, точен дубъл, китара, която не пречи на баса и преход, който не губи енергията на песента. Отстрани тези неща могат да изглеждат дребни, но в края именно те създават разликата между запис, който просто звучи силно, и запис, който звучи завършено. Затова студията с митология около себе си не са важни само като адреси. Power Station в Нью-Йорк, например, не е легендарно място само защото през него са минали големи имена. Такива студия изграждат очакване за звук. Стаята, екипът, конзолата, инженерите и навикът да се работи на високо ниво започва да се превръщат в част от резултата. Electric Lady Studios, също в Нью-Йорк, носи друг тип културна тежест. Тя е свързана с идеята за студио като творческо пространство, а не просто като помещение за запис. Когато една група влезе в такава среда, тя влиза и в определена дисциплина. Самото място започва да изисква сериозност. Микс инженерите също участват в това усещане за скъп звук. Имена като Боб Клирмаунтън показват колко важна може да бъде фигурата на човека, който взема вече записаните елементи и им дава окончателна форма. Добрият микс не е просто баланс между по-силно и по-тихо. Той намира центъра на песента. Решава какво трябва да стои отпред, какво трябва да поддържа, какво трябва да бъде широко и какво трябва да остане близо. Понякога именно миксът прави един запис да звучи като голяма продукция, защото премахва усещането за случайност. Def Leppard и Hysteria са почти учебен пример за този тип мислене. Албумът е свързан с дълъг и детайлен процес, с мът ленч, с много слоеве, с изключителна прецизност и с идея рока да не звучи просто тежко, а масово, ясно и почти хиперреално. Там скъпият звук не е само бюджет. Той е система. Бек-вокалите са подредени като механизъм, китарите са широки и контролирани, барабаните са оформени като част от цялостна машина, а припевите са построени така, че да издържат на радио, MTV и арена едновременно. Но скъпият звук не е автоматично добър звук. Понякога прекалената организация може да отнеме въздуха на песента. Всичко е гладко, всичко е балансирано, всичко е професионално. Но липсва ръб. Липсва моментът, в който групата изглежда жива, а не просто добре подредена. Скъпият запис може да бъде впечатляващ и стерилен едновременно, ако контролът започне да измества характера. Затова истинският въпрос не е колко струва записът, а какво прави организацията с музиката. Когато служи на песента, скъпият звук може да я направи по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Той може да даде на една идея пространство, размер и консистентност. Когато стане само демонстрация на контрол, той започва да звучи като витрина без живот. В най-добрия случай скъпият запис е победа не само на бюджета, а на подредената работа. Той показва как студио, инженер, продуцент, изпълнение и време могат да се съберат в звук, в който нищо не изглежда оставено на случайността.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: мощния глас на Лизи Хейл. Откриваме 16-я час. Здравейте, аз съм Сторми. Време да проверим какво се случва и днес на музикалната сцена. Започва Саундчек.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Започваме с една новина, свързана с нощния концерт на Iron Maiden в Париж, в Франция. Сигурна съм, че за тези 50 години история те са имали всякакви куриози на сцените, но с нощи за френската публика и самата група, вероятно, също е било доста неприятно. Шоуто на групата е било прекъснато от сериозен токов удар в La Défense Arena. Проблемът се появява по време на песента Two Minutes to Midnight, като цялата сцена потъва в мрак. След близо час чакане, концертът все пак продължава, но заради задължителния и не възможно да бъде пресрочен вечерен час на залата, Брус Дикинсън съобщава на публиката, че Maiden няма да могат да изсвирят традиционния си бис, така че феновете в Париж са останали без три от най-обичаните песни на групата: Aces High, Fear of the Dark и Wasted Years. За съжаление, още по-неприятното е, че концертът е бил заснеман за предстоящ филм, посветен от турнето Run for Your Lives, така че токовият удар вероятно е създал главоболие не само на публиката, но и на снимачният екип. Въпреки всичко, Iron Maiden успява да довършат основната част от сета си и да изпълнят песни като The Number of the Beast, Power Slave, The Trooper, Hollow by the Name и Iron Maiden.

0: така. Как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
5: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Рок. Зи Рок.

И още нещо, което със сигурност ще привлече вниманието на фановете на Ози Осборн. Емблематичният трон, на който принцът на мрака седеше по време на последната си поява на сцена на концерта Back to the Beginning, ще бъде изложен в музея и художествената галерия на Бирмингам. От 1 юли той ще стане част от изложбата Ози Осборн – Working Class Hero, посветена на живота и кариерата на човека, който тръгва от работническия квартал Астън и се превръща в една от най-разпознаваемите фигури в историята на рок и метал музиката. Самият трон беше създаден за церемонията повеждането на Ози в залата на славата на рок-н-рола през 2024 година, но за много фенове той винаги ще остане свързан с последния концерт на Ози и Black Sabbath на Вила Парк през юли миналата година. Излагането му съвпада и с първата годишна от смъртта на Ози през юли 2025. Освен трона, посетителите могат да видят и сценични костюми, лични вещи, снимки и отличия от цялата му кариера. А както казва и неговата съпруга Шарън Осборн, с наближаването на годишната от последния концерт изглежда съвсем естествено този трон да бъде там, където феновете могат да го видят и да си спомнят за човека, който седеше на него.

след няколко доста трудни години и сериозна битка с проблемите с гласа си. Джон Бон Джови казва, че вече е напълно възстановен и е готов отново да се качи на сцената. В ново интервю той разказва, че е бил истински шокиран, когато лекарите са му съобщили, че едната му гласна струна постепенно атрофира. Особено защото през цялата си кариера винаги е пазил гласа си и никога не е приемал пеенето за даденост. Възстановяването след операцията обаче се е оказало доста по-дълго от очакването. По думите му е било нужно време, търпение и много работа, но днес резултатът е на лице. Напълно възстановен съм, казва Джон Бон Джови, и определя завръщането си на сцената като истинско прераждане. Той не пропуска да благодари на останалите музиканти от групата, които през цялото време са вярвали, че ще се върне и никога не са поставили под съмнение бъдещето на групата Бон Джови. А първият голям тест идва съвсем скоро. Турнето Forever започва на 7 юли от легендарната

сградата Madison Square Garden в Ню Йорк. След всичко, което премина през последните години, изглежда, че за Джон Бон Джови най-важното вече не е колко големи са концертите, а просто радостта от това отново да бъде на сцената.

Сега една кратка новина около концерта на Кавалера в София. Вече е ясно кой ще открие вечерта на 13 юли в Маймонарника. Това е софийската металкор банда This Burning Day. Групата е активна от 2011 година и сред първите имена, които започват да развиват металкор сцената у нас. През годините са свирили на фестивали като Hills of Rock, Spirit of Orgas, а през 2024 година откриха и концерта на As I Lay Dying в София. Любопитен детайл е, че музиката им стига и до Холивуд. Две техни песни влизат в саундтрака на филма Death Race Beyond Anarchy. А самите музиканти се появяват и на екрана. Така че на 13 юли програмата започва с This Burning Day, а след това идва ред на Макси Игор Кавалера, които ще изпълнят Chaos AD, един от най-важните и влиятелни албуми в историята на Сепултура.

Фановете на Нирвана също имат какво да си отбележат в концертния календар за тази есен. На 6 ноември в София в клуб Life and Loud за първи път в България ще дойде италианската трибют група Marigold Box. Това е една група, която не разчита основно на външната прилика или на сценичните костюми. Идеята им е по-скоро да пресъздават усещането и енергията на музиката на Нирвана, възможно най-близо до оригинала. Основен двигател там е вокалистът и китарист Лука Уорм, чийто глас често е сравняван с този на Кърт Кобейн. През последните години тази група спечели сериозна репутация сред феновете на Нирвана из цяла Европа. Сега ще можем да я видим за първи път и в България. Интересното е пък, че вечерта ще бъде открита от софийската група No Sense, които залагат на собствена музика, но с много сериозни влияния от грънж и алтернатив рок музиката.

just like Drake.